0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días, é unha das novas coas que espertamos este luns a fin do episodio de calor abafante que vivimos esta fin de semana, especialmente o sábado. Xa non temos alertas activas.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Si indica o pronóstico de Meteo Galicia que estamos nunha xornada intermedia entre as altas e as baixas presións, co paso dos restos dunha fronte moi desfeita que vai rozar o litoral noroeste durante a mañá. En que se traduce isto? Bueno, pois en que imos a ter nubes no litoral norte e noroeste, sen descartar algún orballo nas primeiras horas, e co avance do día sí que se van a ir abrindo claros no norte, no resto do territorio os ceos estarán en xeral moi abertos. E esta é a nova tamén no día de hoxe, que estamos contando que as temperaturas irán en descenso, tanto as mínimas como as máximas, despois, pois iso, dunha fin de semana de calor abafante. Imos a completar a fotografía panorámica que temos nestas primeiras horas da mañá coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Principiemos en Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 grados de temperatura. Fin de semana de sustos nas praias lucenses. Entre o sábado e o domingo, servizos de socorrismo tiveron que rescatar a 4 persoas que se atopaban en perigo na praia de Longara, en Barreiros, debido ao mal estado do mar. Por fortuna, conseguiron sair e todo quedou nun susto.
1: Seguimos en Pontevedra, Juan de Sola.
4: Iniciamos semana con combinación de nubes e claros e unha temperatura de 16 grados en Vila García, detención dunha muller que tivo que ser rescatada da fachada dun piso ao que accedera para sustraer cartos. Arrestada, alcanzou ao balcón da vivenda coa axuda de dúas persoas e tras forzar o acceso exterior entrou no inmoble co obxectivo de apoderarse de efectivo.
1: Seguimos percorrido en Santiago, ali está María Teijeiro.
5: En Santiago, 17 graos, e ceo anubrado. Accidente mortal onte en Outes. Faleceu un motorista de 56 anos logo de sufrir unha saída de vía e impactar contra a cuneta. Foi na DP 5604. Os servizos de emerxencias non puideron facer nada por salvarlle a vida.
1: Seguimos en Vigo con Luis Cerdeira.
6: Ceos despexados, os termómetros marcan 17 grados. Dende hoxe, o Concello de Vigo abastece de auga potable ao de Baiona. A presa de Baíña, que abastece a esta localidade do Armiñor, xa se atopa por debaixo do 30% da súa capacidade.
1: En Ourense está Paco Sarria.
7: 16 grados a destora. Pouco máis de 27 mil estudiantes comezan curso en todas as etapas educativas na provincia esta semana. A crise de nacementos ten consecuencia nas matriculacións, con 500 alumnos e alumnas menos que o curso pasado, dato que chega o 25% menos en infantil no último lustro, mentres que en primaria o descenso é do 11%. Solo en secundaria hai un lixeiro repunte.
1: En Ferrol os termómetros marcan a esta hora 19 graus. Na Coruña un menos, 18. Tivemos un incendio forestal moi preto da cidade da Coruña, no concello de Culleredo, na parroquia de Sésamo. É un incendio que puido ter a súa orixe a principal sospeita no lanzamento dunha bomba de palenque, dun foguete durante a celebración dunhas festas patronales. Non foi moita superficie afectada por este incendio, pero sí que estivo preto das casas nunha aldea e tamén cerca preto do aeroporto de Alvedro. E non foi este, ademais, o único incendio activo das últimas horas en Galicia. Está estabilizado o lume declarado, isto declarouse o sábado, pero xa quedou estabilizado dende onte. Incendio no concello de Manzaneda, 15 hectáreas afectadas, neste caso, segundo informa a Consellería de Medio Rural. Nas últimas horas, xa no debate político, tamén colindando co tema dos incendios, o PSDG-PSOE anunciou que vai levar ao Parlamento o habituallamento que Medio Rural dispón para os brigadistas. A deputada Carmen Dacosta.
8: Un auténtico insulto que a Xunta de Galicia dea un mendrugo de pan e poucas lonchas de chourizo aos brigadistas que pasan 10 horas loitando contra o lume, realizando un traballo dunha enorme exixencia física e en condicións especialmente adversas. Por iso, presentamos unha batería de iniciativas no Parlamento para exixirlle a Xunta condicións de alimentación e hidratación dignas.
1: Pois era que denunciaban nas últimas horas o Partido Socialista e vai levar este tema, dicía, o Parlamento. Esta semana teremos o primeiro pleno tralo verán. Esta semana é a de regreso ás aulas para a maioría tamén do alumnado. Facemos un alto e regresamos con máis actualidade. Luis González está no control de son.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Unha auga con Cuncha.
10: Sen dúbida.
11: Cando unha auga
10: unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 €. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 €.
14: Gadis, en confianza.
15: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Se circulan a esta hora pola A8, tráfico pide precaución, ¿eh? Se transitan especialmente polo Alto do Fioco por néboa, un día máis. O sábado tivemos un accidente considerable, danos materiais, pero un accidente considerable precisamente pola néboa neste punto, na A8. Tamén indica o 112 que tivemos un accidente ás 5:09 da mañá, no Porriño, un accidente con algunha persoa ferida. E bueno, xa contaba a nosa compañeira María Teijeiro, as estradas deixáronos un falecido nas últimas horas, un motorista de 56 anos falecido nun accidente no concello de Outes. Noutro suceso, unha muller de 72 anos tamén perdeu a vida, neste caso foi na praia de San Xurxo, en Ferrol. Contra as 6 da tarde, o seu corpo foi avistado aboiando uns 50 metros da praia e foron precisamente os socorristas desta praia os que alertaron o 112. Desprezáronse distintos servizos de emerxencia, pero só puideron certificar o falecemento desta muller. Bueno, cambiamos de tema. Onte o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, colgaba un vídeo nas redes sociais dende o seu primeiro colexio en Marín, cunha mensaxe dirixida ao alumnado que estes días comeza curso.
16: Poucos días, moitos de vos ides volver ás clases. Algúns empezarán con moitas ganas, empezaredes, outros, o mellor non tanto, pero seguro.
1: Pois aí Alfonso Rueda, dende as súas primeiras aulas nas redes sociais, colgaba este vídeo. É certo que hai algúns centros privados concertados que principiaron xa as clases a semana pasada, pero son os menos. A inmensa maioría do alumnado principia curso este mércores. E dicíamos, ademais, que esta semana tamén, bueno, estemos aí a reactivación do curso político, temos o primeiro pleno parlamentario tralo verán, comezará precisamente coa comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para dar conta, presentar as novidades deste curso escolar 2026 e 2027. Oxe, o que temos reunión do Consello da Xunta. Estará presidido por Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, en ausencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen estará roupando en Madrid, o presidente da Cidade Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ten almorzo informativo Fórum Europa Nueva Economía. E o BNG, este é un asunto que tamén, tamén estará o debate en este reinicio de curso. BNG volveu a expresar a súa crítica política lingüística da Xunta, Mercedes Queixas.
17: Coa lingua propia de Galiza nunha situación de emerxencia lingüística e cos peores datos de coñecemento e uso de toda a súa historia, a única proposta que fai o Partido Popular 2 anos despois é un plan para rebaixar o nivel de protección do galego.
1: Lembramos que este mes de xullo a Consellería de Cultura e Lingua facía pública a súa proposta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Sen dúbida, este vai ser un dos temas de debate neste reinicio de curso. Hai debate ou non hai debate cos resultados da fin de semana? Alberto Gómez Barros, bos días.
18: Ola, bos días. O Deportivo sumou a segunda victoria consecutiva da temporada, a primeira lonxe de Riazor en Vilarreal o pasado sábado, 2-3 co protagonismo de Aubameyang. Deu 2 pases de gol, os anotados por Luis Micruz e tamén por Zakaria de Xuri, e anotou o terceiro e definitivo que lle serviu ser elexido mellor xogador do partido. 4º gol de Aubameyang en 4 partidos. O Deportivo é quinto na clasificación con 8 puntos e hoxe turno para o Celta, que xoga no campo do Xetafe a 7 da tarde, xa con Sebas Cáceres na convocatoria. O filial celeste gañou o pasado sábado en Ceuta. Celta Fortuna, cos goles de Capdevila e de Somoad. E tamén tivemos fútbol femenino, co primeiro punto da temporada sumado polo Deportivo a banca en Tenerife, empates en goles. Tamén hai que destacar en plano polideportivo, o Lima Basket Coruña gañou a Copa Galicia de baloncesto, gañoulle na final o Breogán 102-93, segunda Copa Galicia para o equipo coruñés. E tamén tivemos esta fin de semana Rally da Terra de Galicia, puntuable para o Campeonato de España de Rallys de Terra, co triunfo de Iván Ares.
1: Bueno, pues deixámolo aquí. Continúa Más de Uno.
19: Y antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
20: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
21: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
19: Es lunes 7 de septiembre de 2026 y antes de saludar a la España que madruga, les vamos a contar las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. Alternativa para Alemania se impone en las elecciones de la Alta Sajonia en Alemania.
22: El partido Alternativa para Alemania ha arrasado en las elecciones porque con el 100% de los votos ya escrutados consiguen un 43,8% de los sufragios, aunque se quedan a 3 escaños de la mayoría absoluta. Su líder, Ulrich Siegmund, tendrá que apoyarse en algunos acuerdos con otras formaciones, pero podrá gobernar en solitario. Esta victoria supone un varapalo para los conservadores del CDU y pone en serios aprietos al canciller alemán, mientras que el vencedor de estos comicios proclama la importancia de esta victoria.
23: La visión para este 2026 se ha hecho realidad. Hemos hecho historia, queridos amigos. Estamos recuperando nuestro país. Todo empieza aquí, en Sajonia-Anhalt.
19: Los periódicos españoles publican hoy muchos sondeos y todos ellos coinciden en que Pedro Sánchez no podría volver a conformar una mayoría de izquierdas para seguir gobernando.
24: En La Razón, en sondeo de NC Report, hunde al PSOE hasta los 98 escaños, que les llevaría a perder 23 diputados. El PP se sitúa como primera fuerza con 149 escaños que, sumados a los 64 de Vox, les permitiría conseguir una amplia mayoría absoluta. Mismo diagnóstico que el sondeo de GAT3 para ABC, en el que el PSOE consigue un mejor resultado, un 26% de los votos, pero no podría gobernar porque su socio Sumar se quedaría con apenas 9 escaños.
19: Se retoma este lunes la actividad judicial con la declaración en el Supremo del expresidente de Plus Ultra.
22: Julio Martínez Sola, que en julio renunció a la presidencia de la compañía aérea después de reconocer los pagos al expresidente Zapatero por su mediación en el rescate de Plus Ultra. Hoy ratificará esta versión ante el juez del caso, José Luis Calama. Además, este lunes en el Supremo se celebran 2 vistas para estudiar posibles medidas de suspensión de la ampliación del censo.
19: Los estudiantes del País Vasco y la Comunidad de Madrid vuelven los primeros al cole.
24: En Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Aragón lo harán mañana y el miércoles en otras regiones como Asturias, Galicia o la Comunidad Valenciana. En Ceuta, el curso escolar empieza este martes, marcado por la crisis migratoria que vive la ciudad, donde se ha previsto un amplio despliegue policial en los centros. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en Televisión Española, ha criticado que no sea posible llegar a un acuerdo sobre los espacios para acoger a los inmigrantes.
25: Porque no se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensur, y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso.
19: Y un avión se ha estrellado en el aeropuerto de Miami y deja 5 muertos y 5 heridos.
22: De los cuales 3 se encuentran en estado crítico. El avión, que pertenece a la compañía Amazon, se estrelló contra varios vehículos por motivos que aún se desconocen cuando ya había aterrizado en la pista. El accidente ha provocado una llamativa columna de humo y ha obligado a actuar a más de 200 efectivos de los servicios de emergencias, que han tenido que trabajar en el rescate de diversas personas que habían quedado atrapadas en el avión.
26: En Onda Cero, más de uno.
27: La Guardia La Torriana avanza incólume por tierras bipolares. Expían pecados de senadores, legisladores y poceros del imperio. Su estandarte, la objetividad, el rigor y la pluralidad.
28: A ver, se me lo he inventado.
27: Su penitencia, despertar antes que el astro rey.
29: ¡Viva el rey!

0: Galicia.
1: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e cuidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años siendo o queixo da casa.
2: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez, que estea rico.
3: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
10: Bos días, deixamos atrás a calor abafante da fin de semana, mesmo no norte, sobre todo no litoral da provincia da Coruña, estánse a registrar precipitacións febles. Temos aínda así case 25 graus de máxima a esta hora en Vilanova da Arousa, segundo a rede de observación de Meteo Galicia, que tamén indica que a mínima se deu ás 8 da mañá, é bastante mínima, 3,3 graus en Calvos de Randín. Bueno, pois esta é a fotografía deste día. Outra das imaxes desta xornada foi en Madrid, estivo nela o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, arroupando, pois iso, en Madrid, o presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
11: Con este aplauso queremos testimoniar tanto a don Juan Jesús Vivas como a don Juan José Imbroda, presidente de Melilla, el cariño y la solidaridad con el pueblo ceutí y con el melillense.
10: Bueno, así empezaba ese almorzo informativo Forum Europa, Nueva Economía. Esto están a contar os nosos compañeiros a nivel de nacional, informativos a nivel nacional. Alfonso Rueda participou xunto con outros presidentes autonómicos, comunidades gobernadas polo PP, e o presidente do Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijóo, e unha desas imaxes no ido político deste día, deste luns, nesa mesa na que o presidente principal era Vivas, Rueda estaba aí entre o presidente da cidade autónoma de Melilla e o presidente da rexión de Murcia. E unha desas, pois iso, fotografías políticas do día. Bueno, aquí en Galicia, en Santiago, en San Caetano, temos, estás a celebrar a reunión do Consello da Xunta. En ausencia de Alfonso Rueda, está presidido polo conselleiro de presidencia, de Diego Calvo. Ás 2:30 en Galicia, en La Onda, estaremos cos principais acordos que saian deste Consello de Goberno Autonómico. Mércores, aí está, sinalado, está moi sinalado na axenda. Mércores, principio curso escolar 2.

0: 2026-2027 para inmensa mayoría de alumnado. Es cierto que la semana pasada principiaron las clases en algunos centros privados y concertados. A esta hora, UGT, o sindicato UGT, está a comparecer porque van a convocar movilizaciones no en sino concertado. Hay tiempo que está enquistada a negociación de convenio laboral, los trabajadores da concertada, esta negociación entre patronales, sindicatos, UGT a esta hora está a convocar movilizaciones no en sino concertado. También estaremos con este tema a las 2:30. Pero dito, bueno, estamos a las puertas del inicio do curso escolar, nas distintas etapas educativas. También la universidad de curso, no que ya comeza aplicación de acuerdo para descentralización de docencia de medicina. Esta tarde tenemos reunión también entre Xunta y universidades. Luis Llera.
1: En base ao acordo de descentralización, as universidades da Coruña e Vigo teñen xa neste curso profesores asociados de Ciencias da Saúde propios, 4 na UDC e 3 na UVigo. Isto permite que neste curso 26-27 este descentralizada ademais da docencia clínica de sexto curso de medicina, que xa o estaba dende o acordo de 2015, a de quinto curso na súa totalidade, ata o de agora só estaba de xeito parcial. Lembramos que o proceso de descentralización é progresivo, estará completo no curso 28-29. A última reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Descentralización de Medicina celebrouse a mediados de maio. A cita esta tarde a 6:30.
0: E aquí contaremos en Onda Cero. Como contamos que o Instituto Nacional de Estatística vén de publicar esta mañá o índice de referencia da vivienda, evolución dos prezos, o índice correspondiente o segundo trimestre do ano. Estes son os datos, María Teijeiro.
2: Son datos referidos aos meses de abril, maio e xuño. O incremento interanual en Galicia situouse no 12,9%. Na media nacional foi do 12,2%. Hai unha gran diferenza entre comunidades autónomas. Nun extremo están a cidade autónoma de Ceuta e Asturias, por riba do 15% de incremento, e no outro, Navarra, con 9,5%. Da ISA e a media. Como dicíamos, Galicia está 7 décimas por riba. Os prezos que máis soben son os da vivenda de segunda man.
0: E atendemos a esta denuncia feita polo sindicato Comisións Obreiras. Denuncian o estado de insalubre da cociña do Hospital Clínico de Santiago. Emitiron esta mañá unha nota de prensa na que denuncian que un doente atopou unha cascuda na súa comida. Denuncian que, segundo os profesionais deste servizo de cociña, a presenza de cascudas xa se producira de xeito esporádico, pero que proliferaron no mes de agosto, din debaixo dos fornos e dos vertedoiros. Explican que hai unha empresa externa que está a aplicar, din, lemos textualmente nesta nota, un producto contra as cascudas, pero que este producto desaparece a xiña pola limpeza a fondo que se realiza diariamente na cociña. Comisión Sobreira se exixe que se cambie o método e tamén que se apliquen medidas urxentes. Comenciamos, denuncia do sindicato Comisión Sobreiras. E atendemos tamén a este informe Diadeco sobre asentismo, sinistralidade laboral e enfermidades profesionais. Un informe relativo aos datos, os datos recompilados por Adeco, no primeiro trimestre do ano, é dicir, xaneiro, febreiro e marzo. Datos de Galicia, Alberto Gómez Barros.
3: A taxa de absentismo laboral en Galicia situouse no 9%, a quinta máis alta de España. A media nacional está no 7,62%. En canto á siniestralidade laboral, en Galicia producíronse 193 accidentados por cada 1000 traballadores, a cuarta comunidade con menor siniestralidade. A media nacional están 195 accidentados por 1000 traballadores.
0: Bueno, pues estos son os datos do informe Adeco. Vamos a atender tamén a unha información que publica esta mañá Diario El Español. É importante porque colinda cun debate que estes últimos meses temos aquí en Galicia. Esas medidas de control das baixas por incapacidade laboral temporal é un dos temas que saltou o debate en Galicia. E un dentro destas medidas de control de baixas, de mellora da xestión das baixas, un dos temas que máis acaparou titulares foi que nos indicadores de xestión das áreas sanitarias aquí en Galicia aparecía un deses indicativos relativo a que os profesionais médicos poderían ter un plus por axustarse aos tempos óptimos de baixa. Lembrarán este tema. Por cada enfermidade laboral hai establecido un tempo medio de duración dunha baixa. Estaba ese indicador aí, pois eso, dentro dos indicadores de xestión das áreas sanitarias. Bueno, xa no momento no que isto saltaba o debate político en Galicia, explicábamos aquí en Onda Cero que este tempo medio non establecían as autonomías. O Instituto Nacional da Seguridade Social, Ministerio de Seguridade Social, na actualización de 2022, en colaboración coas distintas sociedades científicas,

0: Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: Reunión esta mañana con la comunidad educativa del CEI Vista Alegre para tratar algunas deficiencias de ese centro y también con la dirección del IES en Perdouro. Ambos centros educativos en Burela. Vamos a conocer cómo están las cosas y sobre todo qué asuntos se abordaron en ese encuentro. Saludamos a Mario Pillado, teniente de alcaldesa en Burela y concelleiro de Educación. ¿Qué tal, Mario? Muy boas.
2: Muy buen día.
1: Bueno, principiamos polo CEI Vista Alegre, un centro sí. Do que xa noutras ocasións, antes de que rematara o pasado curso, falamos de algún problema. Como están agora mesmo as cousas? Que deficiencias se comentaron neste encontro desta mañá?
2: Ben, pois un pouco que nos dinden dos centros é que isto está máis ou menos igual, que siguen cos mesmos problemas, en concreto no CEI Vista Alegre, que nos diga que máis alá da reparación dunhas poucas ventás e unha porta traseira, ou non se deu solución á demanda de reforma integral, nin se abreu ningún tipo de procedimento con respecto a iso. Un pouco que nos trasladan a iso, que siguen traballando nesa demanda, insistindo nesa demanda de reforma integral do centro, porque creen que é necesaria e conseguirían de ningún tipo de avanzo con respecto a iso. Nos, pues, vamos a tomar medidas e levar iniciativas para intentar axudarles a que se dé solución a ese problema.
1: Bueno, o que pasa é que o que se demanda, polo tanto, é a rehabilitación integral do sí. centro, pero estamos a dous días, non? Porque o mércores comeza xa o novo curso escolar.
2: Efectivamente, por desgracia.
1: Para o sea, xa non chegan a tempo esas obras.
2: Xa non vai a ser porque non se aproveitou o verán para iso, nin pensara para licitar ou sacar adiante un orzamento ou un proxecto. Entón, nós, debido a iso, pois, vemos obrigados a levar iniciativas tanto no Parlamento Galego, por demanda de Dani Castro, que estivo presente nesa reunión, con novas iniciativas para que se debata ali no Parlamento, e tamén con a moción que presentaremos no próximo pleno ordinario do Concello de Burela, instando a Consellería a que acometa esa reforma integral xunto con outras medidas para todos os centros educativos de Burela.
1: Teñen incidencia esas deficiencias do centro, no día a día dos alumnos?
2: Evidentemente, estamos a falar dun centro que é moi antigo, de uns 40 anos, que ten

0: pues digamos que nunca se llevó a cabo ninguna obra en él. Entonces, pues bueno, los baños, toda a carpintería, salvo algún que se fue reparando, pero casi todos los materiales siguen siendo los mismos que en los años 80 y 90. Entonces, imagínate, hay una sala de PT que tiene unas humedades bastante considerables, porque se teme también que la humedad do chan de esa zona esté entrando en el edificio. Evidentemente non son as condicións máis adecuadas para levar a cabo as clases, incluso para unha aula como a DPT tan sensible, non?
1: Bueno, pues eso no que afecta ao CEI Vista Alegre, sí. Pero tamén reunión esta mañá ca dirección do IES Perdouro, en este caso para tratar temas de seguridade, estabilidade integral do edificio e accesibilidade. Contenos.
0: Sí, o Perdouro é é un dos edificios máis antigos de Burela, un dos centros máis antigos de Burela, porque consta de 4 edificios, máis a pista que teñe no exterior, que sería tamén onde un pouco lle sirve tamén de patio, que está sin cubrir, que é outra das demandas que fan, e iso fai que, bueno, haxa problemas de accesibilidade, para trasladarse de aula a aula, de un edificio a outro, cando teñen que cambiar de clase, ou cando van a un laboratorio, a unha clase en concreto, os alumnos, tamén o persoal. Tampouco hai ascensor nin ningún sistema ou forma de vencer esas barreiras arquitectónicas que se presentan. Entón, se hai alumnado que hai neste momento o persoal que teña a mobilidade moi reducida, pois non pode exercer o seu direito á educación, o seu traballo, no caso do persoal, con normalidade, non? E tamén, pois, hai dúdas en canto á estabilidade da instalación, pois tamén por un tema de humedade, se lembramos que os edificios están bastante preto xeográficamente. Hai un informe de un servicio de seguridade e prevención da Consellería que alerta de que é posible que este comprometida esa estabilidade. Entón, por iso creemos que é necesario que a Consellería tamén tome medidas, neste caso, co IES o Perdouro, porque é un IES que, como falábamos coa dirección, ten algo máis de 500 alumnos, porque tamén parte da ESO, do bacharelato, hai este ano ata 9 ciclos formativos de grau medio superior. Entón, claro, estamos a falar, decía Dani Castro, fazendo as contas, que era casi un 5 ou 6% da poboación de Burela. Entón, claro, esos problemas tanto de accesibilidade como de estabilidade da instalación preocupan, así como tamén de personal, que nos alertaron de que só tiñan 2 conserxes debido á oferta educativa que teñen, que ampliaron, teñen horario de 8 da mañá a 10 da noite. Entón, con 4 edificios, que non é como unha instalación que tiña un só edificio, con 4 edificios diferentes e diferentes alturas, pois eso complica tamén o traballo do persoal, por iso, bueno, pois queren un pouco unha atención, un reforzo tanto a nivel de estrutura, de infraestructura, como de recursos humanos.
1: Bueno, en calquera caso, comenzarán, ¿no?, pese a estas deficiencias e problemas que está comentando, en ambos centros comenzará o curso o mércores.
0: Sí, efectivamente, o curso comeza a mércores, porque como está marcado no calendario escolar, para nós é unha mágoa que non se aproveite ou non se aproveitar ao verán, que cando está ali máis libre o instituto, non hai actividade, para de alguma maneira sacar adiante algo parte destas obras ou intervencións necesarias. E por iso, pois, canto, como decía no Parlamento Galego, da man de Dani Castro, na Comisión de Educación, así como no propio debate plenario, como por esa moción que imos a levar no pleno o seguinte pleno ordinario deste mes de setembro, para demandar e instar a Consello de Educación, a Xunta de Galicia, a que de unha vez por todas den solucións aos centros educativos de Burela.
1: Mario Pillado, tenente da alcaldesa en Burela, concelleiro de Educación, moitas gracias.
0: Grazas a vos.

0: vai morrendo as persoas e a xente moitas veces encontrase que está na súa casa, diría, pues apeteceríame falar con alguén ou contarlle isto a alguén, e non ten a quen.
1: Claro.
0: Non só está pasando nas cidades, tamén está pasando no rural, e no rural non teñen
2: os recursos suficientes.
1: Claro, crear, como di o nome do programa, esa rede, ¿no?
0: Exactamente.
1: A diferencia de outros programas dos que temos falado para combatir a soledad no deseada, neste caso, quizáis, a diferencia sería pois a duración, non? Do traballo que facedes cas persoas, non é unha actividade puntual, senón que o programa xa comenzou, vaise alongar, bueno, pois, dous anos.
2: Exacto, ¿no? Justamente. Nos traballamos tamén de forma semanal, pois un poquinho eso, para crear o vínculo con eles, non de forma puntual como noutros proxectos, como dis, senón para que collan ese vínculo entre eles, aunque a maioría xa se coñecen, pois para que non se perda.
1: Por que a comarca de Sarria? Non sei se houbo un motivo concreto para elexir esta zona da provincia de Lugo.
0: Un dos motivos que ten que temos ali unha asamblea, que está na asamblea de Sarria, que ten influencia sobre os municipios da contorna. E despois tamén porque se le escolleron municipios que teñen menos de 5.000 habitantes, pérdida progresiva de población, que estos cinco teñen, e tamén que teñen un envellecimento moi forte, unha tasa de envejecimiento altísima. Por eso se escolleron estes cinco.
1: Canta xente está participando? Como se sumaron ao programa?
2: Pois mira, actualmente temos sobre 40 persoas, máis ou menos, divididas nestes cinco concellos. Funcionou moito boca a boca. Nos fixemos así unha presentación, intentamos, bueno, acercarnos a xente de forma moi informal, que nos foran coñecendo así pouquinho a pouco. Entre uns e outros, pois, animáronse, facendo actividades comunitarias, non, para chamar un pouquinho máis a atención da xente. Nos centrámonos moito tamén no que lles gusta a xente, nos escoitamos o que eles queren, pois, por exemplo, temos ganas de coser, porque aproveitamos moito as habilidades que teñen as persoas maiores, moitas delas, moitas mulleres, sobre todo, dedicáronse moitos anos á costura, pois, sabes, acollemos a este tipo de xente e intentamos fomentar un poquinho, pois, eso, que lles gusta. Este programa, aparte de estar en Galicia, tamén está en outros sitios. Está tamén funcionando en Lleida, en Castellón, en Badajoz. E aquí en Galicia estamos en Ourense e en Lugo.
1: O objetivo é, bueno, pois, durante estes dous anos, deixar aí, bueno, pois, o xermen para que logo a rede funcione xa sola, non?
0: Tamén involucrar as entidades locales e as asociacións. Por exemplo, a semana pasada tuvemos tanto en Láncara como en Paradela con unha asociación que se chama Xotramo, unha mostra de xogos populares. E involucrouse tamén a xente da comunidade, é dicir, que a xente maior non só se relaciona entre sí nas nosas actividades semanales, sino que sea partícipe da comunidade e activa, e que xurdan dela as propostas que queren para o seu povo, que fai falta. É, como dixo a miña compañera, unha intervención centrada na persoa.
1: Cada canto son esas reunións ou as xuntanzas?
0: Pois depende do sitio, porque temos sitios no que nos demandan vernos semanalmente, en outros sitios, por circunstancias ahora, sobre todo do verán, do serán, facémolo cada 15 días. Depende do grupo de personas, os seus intereses, tamén o que vaya xurdindo. Ela dixo, miña compañeira Tere, tamén dixo que xurdía das súas propias inquedanzas, e o que lhes apetece facer. Contoche, por exemplo, un exemplo que é moi gráfico. Nun dos sitios contáronos nunha actividade de reminiscencia, que lhe chaman, ¿no?, que é falar do pasado, do que se facía, do que se perdeu. Contáronos que de nenos facían casmoras viño, para xugar, para facer, bueno, que facían o viño. E entonces surgiu, e si vamos a coller moras? Mima, fai anos que non vamos a coller moras. E con eso fomos a coller moras para a semana seguinte prepararlo todo para facer mermelada caseira que se levaran para a casa. É un exemplo, sabes, do día a día, de que non é que o éter vayamos, hai que facer isto porque é bon para ter un envejecimiento activo, porque se respeta moito o que as personas queren, sabes? Moitas veces desde as institucións exígeselles, e eu creo que as personas teñen que ter a súa propia voz, e máis eles, que son os máis sabios que hai, e os que máis saben o que queren facer ca súa vida.
1: Claro, e que comentan? O que máis botan de menos é, bueno, pois, esa compaña, non? Terá alguén con quen charlar, con quen comentar o día a día.
2: Mira, tamén estou me acordando doutro exemplo. Antes quedaban para xuntarse para xogar as cartas. Moito a...

0: en moitos sitios, pois por circunstancias, o sea, non puderon seguilo facendo. Entón nós aproveitamos pois un recurso dun local que nos cedeu o concello, nun dos sitios, e simplemente pois algún día xogan a partida. Eles, sabes, decían, ai, é que xa non nos podemos reunir, porque isto, porque lo outro. Entón, pois, nós intentamos unirlles outra vez.
1: Cousas que botan de menos tamén, pois, por exemplo, antes facíase moita matanza, así que hai sitios que a xente continua a facer, pero canto máis avanza as persoas en edad, pois xa non poden facer certos traballos. E a matanza, por exemplo, pois facía que as persoas se xuntaran, se axudaran os veciños, xa indo moito máis atrás as mallas, nos contan que os veciños axudaban entre sí. Yo sei como... xa se están perdendo esos traballos tradicionais. Ao final, o que nos dicen é vémonos nos enterros e pouco máis. Uh-huh. Outros espacios que se perderon.
2: Sí, porque ao final o día a día fai un pouquiño que todo se xa verdad a distancia, telemático, que cada vez se interactúe menos ca xente.
1: Exactamente. As cantinas tamén, os bares, as tiendas están pechando porque cada vez hai menos xente. Moitos negocios non lles merece a pena estar no rural.
2: Bueno, pois atacando ata final do 27, non
1: está final do 27, sí,
2: en señor. Marcha este programa, bueno, pois a verdade é que un programa ben interesante. Teresa, Manuel, moitísimas gracias.
1: Moitas gracias a ti. A vos.

0: para facela sería esta. Quer decir, nese sentido estamos moi agradecidos non só a Lugo, sino aos 12 concellos que fixemos a feira, basicamente porque nos trataron con moita amabilidade, con moito cariño en todos os sitios. É unha das cousas boas que ten que facer este traballo, traballar para a artesanía, que ao final somos ben queridos, en Galicia somos ben queridos. A xente, as administracións son coñecedoras do noso valor e apoian o sector con moita claridade, non? E, bueno, pois nada, vamos a estar en 16 artesáns, a metade son da provincia de Lugo, 5 daqui de Lugo. Démoslle prioridade a xente local, e todos os que quixeron participar. Hai un montón de xente que non pudo participar porque estamos experimentando con 16 postos. Seguramente o ano que ven aumentar.
1: Claro, había un espazo limitado, non claro, se podía deixar claro que participara máis xente.
0: En Lugo era máis sinxelo. Claro, era máis evidente que iba a haber moitos participantes porque é unha cidade con...
1: Ten atractivo, non?
0: Con moito atractivo, claro. E iso, pois hai xoyería, hai marroquinería, hai bisutería, hai cerámica, hai un pouco de todo. Estamos moi ilusionados con que a feira funcione e, bueno, queremos que sexa a primeira de moitas que veñan no futuro.
1: Bueno, pouco tempo, porque tan só dous días, non? Por que tan só dous días?
0: Porque este proxecto é un test. A ver, non sabemos que Lugo pode soportar perfectamente unha feira de máis tempo, non?
1: Sábado e domingo, bueno, sí. Cae no fin de semana, que a xente ten máis tempo,
0: claro,
1: non tamén,
0: en menos dun mes estamos no San Froilán, que é...
1: Sí.
0: Que
1: tamén teremos artesáns, claro.
0: Sí, eu tamén,
1: sí.
0: Eu mesmo vou a estar
1: sí.
0: Na Praza do Concello. Que foi toda unha sorpresa para mí o ano pasado ver a feira impresionante que é San Froilán, non? O ben que funcione e a cantidade de público que ven de todos os lugares de Galicia, non? Pero é un test, é un pouco para ver se é o lugar é idóneo e para saber se o espacio que escollemos e o momento é o idóneo. Básicamente para ir probando, ir testeando que lugares poden soportar unha feira de máis días. Sempre tratando de salir do brao, inda que setembro ainda sigue sendo brao, pero salindo do brao, pero que sea algo que se poda facer na rúa, que non teñamos problemas de coa climatoloxía, ainda que, bueno, aquí chega agosto e chove un mes todo e están contentos que vamos.
1: Como veña, nunca se sabe,
0: sí, claro. Pero bueno, é un pouco con esa idea, non? Ver un pouco, e sobre todo ir, pois... entrando en contacto coas administracións locais, que nos coñezan, que vexan como traballamos, técnicamente somos moi bons, que nunca hai un problema con nós, que todos son solucións e todo o traballo que nos facemos é de moita calidade e que o facemos moi ben para que o ano que ven sigan confiando en nós. Eso é un pouca idea.
1: Bueno, nos comentabas, José Manuel, pues esa valoración positiva, non, da túa estancia o pasado ano no San Froilán. Valorase cada vez máis por parte dos cidadáns ese traballo dos artesáns? Como está agora mesmo a artesanía aquí en Galicia?
0: Temos un sector artesán en Galicia moi moi poderoso, con unha calidade enorme. O traballo que estamos facendo na asociación, que é a asociación profesional máis mayoritaria, non? Que hai en Galicia, que ten representación con artesáns socios de todas as provincias, é recuperar a presencia de artesáns galegos que estaban facendo feiras fora de Galicia, recuperalos para que volvan a facer feiras en Galicia, darlle espacios para que podan volver a comercializar aquí. Básicamente porque a xente se pode imaginar o doloso que é ter que facer unha feira de Nadal en Madrid ou en Sevilla, lonxe da túa familia, non? Entonces queremos ter feiras de calidade en Nadal en Galicia, queremos ter feiras durante todo o ano de calidade para que a xente non teña necesidade de marchar. Nun momento, ademais, cada vez somos máis visitados polo turismo, non? Hai cada vez temos máis visitantes de fora de Galicia. Entonces aproveitémonos iso. Hai moitas empresas privadas que coñecen ese potencial que ten Galicia cada día, que está aumentando o número de visitantes e que queren utilizar os nosos espacios, non? Entonces queremos reivindicar ese espacio que é noso para que os galegos podan volver, podan seguir comercializando na casa.
1: Sí, e diferenciar, non sei se vou falar dun asunto que pode ser ou non polémico, pero agora que citabas o de calidade, diferenciar o que de verdade a artesanía do que, bueno, pois ter un posto na rúa, que tamén, oye, lícitamente é lexítimo, se pode ter, e hai públicos para todo, pero diferenciar a auténtica artesanía do que é outra cousa.
0: Claro. Eu penso que o público galego é un público formado, é dicir, porque precisamente o fito de que o sector sexa potente tamén fai que teña moito conocemento, non? Hai outros lugares que hai donde pode haber máis que outros, por exemplo, un exemplo clarísimo é a Coruña. O cliente coruñés é moi coñecedor de artesanía porque hai unha feira que se chama a mostrar durante o mes de agosto, que este ano celebrou a súa 43 edición, e entón fai que todo o mundo, durante todos os anos da súa vida, tuveran
1: en contacto. Que está ali,
0: claro,
1: ano a ano.
0: E entón eso fai que teñes moito contacto con artesanía de calidade. E o público é coñecedor de ese valor que ten. Non? E o problema é moitas empresas privadas que utilizan o gancho de artesanía, que é algo, un término moi manido, moi sobado, para vender cousas que non son artesanía, que son baratixas, que son reventa, que son cousas de producción oriental, bueno, que son...
1: Sí, ou feitas de xeito industrial, que efectivamente, claro, xa non é artesanía, non?
0: Claro, efectivamente, e que podan colar como que é artesano, non? Ese é o problema. Normalmente nunca ven do que vende... do que particularmente vende un produto, non, senón que hai unha rede que xenera un tipo que quere ocupar os nosos espacios, que queren utilizar o noso nombre e o noso valor.
1: Porque a característica principal de un artigo denominado de artesanía é precisamente que se xa original, que se xa, bueno, pois elaborado cun determinados materiais, a man, que non teña un proceso industrializado. Son algunhas, non, das características.
0: Claro, Galicia, en ese sentido, ten a marca Artesanía de Galicia, que é unha ferramenta moi útil para iso. Ninguén que
1: como
0: non sea
1: garantía.
0: Artesán... Sí, claro.
1: É unha garantía.
0: É unha marca para augas que funciona moi ben e que é recoñecida por todos, porque durante moitos anos as administracións loitaron para que fora e apostaron por ela, non? É unha marca que nace na nosa asociación e que logo nos cedemos á administración, á Xunta, e que a Xunta desde hai moitos anos promove. Eso, para que ti podas usar a marca Artesanía de Galicia, tens que estar no rexistro de Artesanía de Galicia. E para estar no rexistro, tens que estar profesionalizado como artesán. Entón, tens que estar dado de alta, tens que estar... As cousas normales, que son lóxicas e que ás veces esquecemos... Pero tens que ter unha actividade xenéricamente e definidamente artesán, porque hai moitos controles e hai moitos filtros que evitan que xente que non sea artesán se poda meter nese rexistro. Temos moito apoio, temos axudas tamén, que sempre temos que decir, eu como presidente teño que decir sempre que son insuficientes, pero bueno, é verdad que estamos bastante ben apoiados.
1: Pois nada, animamos a todo o mundo a que se pase por esa feria esta fin de semana, 12 e 13, Feira Galega de Artesáns en Lugo, na Rúa da Rainha. José Manuel Salvado Sanín, presidente da Asociación Galega de Artesáns, moitísimas gracias.
0: Gracias a vos.

0: Bueno, contanos, ¿qué o qué está pasando? ¿Qué o qué denunciades? ¿Qué o qué pedides respecto a esos servicios ferroviarios, en concreto servicios de cercanías, Ferrol Ortigueira?
1: Bueno, pois en parte non é unha petición nova. Creo que todo o mundo coñece cales son os problemas, sobre todo no tema do parque móvil, que é o que máis nos afecta a todos, da igual que sea Ferrol Ortigueira, que Viveiro ou que Ribadeo. Que é o que está pasando últimamente? Que é o que cambiou a parte de non ter ese material suficiente? Pois estamos vendo que o que está a facer Renfe, é cousa que se ve agravada dende que se separou o ancho métrico de Galicia, en lugar de formar parte, como debería ser o normal, da xerencia de servicio público de Galicia, a separaron e ahora forma parte da xerencia de servicio público de Asturias e Cantabria. Algo bastante, bastante curioso, pero que, bueno, xa non é a primeira vez que pasa. Anteriormente, ante a falta de unidades que vimos sufrindo desde fai anos, cando estas iban a taller e se reparaban, pois sempre había un reparto equitativo delas. Quero dicir, pois se quitan dúas unidades adiante, pois unha ira para Galicia e outra para Asturias. O que nos estamos atopando agora, o que podemos ver os usuarios, é que todas as unidades que están salindo de talleres, en primeiro lugar, van a Asturias. E cando en Asturias se sofocan as posibles supresións de servicio, pois daquela sí que se deixa que veñan unidades para Galicia. Que provoca isto? Pois que se xa temos un problema cas unidades, que botan moito tempo en talleres, que non hai recambios para elas, para quitarlas adiante, ahora ainda nos poñen que por encima as necesidades de Asturias as da nosa línea. Nós non queremos ser máis que Asturias, nin pensamos que teñamos máis importantes, pero si sí o mismo de importantes que Asturias. Entonces, por eso non entendemos este agravio que antes non sucedía. Quero decir, sí que é certo que vimos de moitos anos con unidades insuficientes, pero sí que había ese reparto dentro do que cabe para quitar os servicios máis esenciais adiante.
0: Xa, non se trata dunha guerra entre comunidades, sino que cada un teña, evidentemente, o que necesita e o que non pode ser tampouco é que as necesidades ferroviarias de Galicia, neste caso, queden supeditadas primeiro os intereses de Asturias e logo os nosos, non?
1: Efectivamente.
0: Pois, Jairo Orjales, responsable da Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol en Ribadeo, moitísimas gracias, un saúdo.
1: Moitas gracias a vos.